0: قولايلىق، سۈت تالقىنىنى ئېرتىش، ھەسەل سۈيى تەييارلاش، قەھۋە، چاي دەملەشكە ئىشلەتسىڭىز بولىدۇ. سۇ قاينىتىپ يۈرمەيسىز. ئىككىنچىدىن، مەنپىي ئىيونلۇق چاش قۇرۇتقۇچ سۇ قىلىمىز. قۇۋۋىتى چوڭ، چېچىڭىزنى تېز قۇرۇتىدۇ. ئۈچىنچىدىن، مىكرو بېسىملىق قازان سۇ قىلىمىز. تاماق تېز پىشىدۇ. تەمى ئۆزگىرىپ كەتمەيدۇ. تۆتىنچىدىن، 399 يۈەن قىممىتىدىكى يەل قازان سۇ قىلىمىز. يەل قازاندا قاقلاپ پىشۇرۇلىدىغان تاماقنىڭ ھەممىسىنى ئەتكىلى بولىدۇ. مەشغۇلاتى ئاددىي. يۇقىرىقى تۆت خىل ئۈسكۈنىنى بازاردىن سېتىۋالسىڭىز 2000 يۈەنگە يېقىن پۇل خەجلەيسىز. بۈگۈن بىر پۇڭ پۇل ئالماي سوۋغا قىلىمىز. سۇ تازغۇچقا ئېرىشىپلا قالماي، ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىسىگە ھەقسىز ئېرىشسىز، ئەرزان توختايدۇ.
1: بېرىدىغان سوۋغىتىڭلار كۆپكەن. نۇرزىيە، ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدارغا ئېتىبار باركەن، شۇنداقمۇ؟
0: شۇنداق. قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-1929. 400-600-1929-29غا ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدار سۈزگۈچ ئۆزۈكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىش، سۇ تازىلىغۇچنىڭ سۈپىتىگە 3 يىل، يادرولۇق ئۈسكۈنىلەرنىڭ سۈپىتىگە 5 يىل كاپالەتلىك قىلىشتىن بەھرىمەن بولىدۇ. ئادەتتە سۇ تازىلىغۇچنى سېتىۋالغاندىن كېيىن سۈزگۈچ ئالماشتۇرۇشقا پۇل كۆپ كېتىدۇ. سۈزگۈچ ئۆزۈكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بەرسەك، كەم دېگەندە 2000 يۈەن تېجەپ قالالايسىز. بۇ ئېتىبار پەقەت ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدارغىلا بار.
1: نۇرزىيە شۇنداق ئېنىق چۈشەندۈردى. قانداق تاللاش ھەققىدە كۆڭلۈڭلاردا سامبا بولدىغۇ دەيمەن. پۇل تېجەيدىغان پۇرسەت، ئېتىبار پائالىيىتىنى قولدىن بەرمەڭ. 30 سان ھەر ۋاقىت توشۇپ كېتىدۇ. پروگراممىز ئاخىرلاشسا سوۋغات بېرىش ئەمەلدىن قالىدۇ. باھاسىمۇ ئەسلىگە قايتىدۇ. ئەمدى بۇنداق پائالىيەت يوق. پۇل تېجەشنى، سۈپەتلىك سۇ ئىچىشنى ئويلاۋاتقان ئاڭلىغۇچىلار دەرھال قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-1929 400-600-1929غا تېلېفون قىلىڭ. قانچە بالدۇر تېلېفون قىلسىڭىز سانغا ئېرىشىش پۇرسىتىڭىز شۇنچە كۆپ بولىدۇ. كېيىن قالسىڭىز سان قالمايدۇ. بۇ قېتىملىق پائالىيەتنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلەپ قوياي. 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز. يارمىسا شەرتسىز قايتۇرۇلىدۇ. يارىسا ئايدا پەقەت 199 يۈەن تۆلەيسىز. تۆت خىل سوۋغات بېرىلىدۇ. ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدارغا بۇنىڭدىن سىرت يەنە 2 خىل مەخسۇس ئېتىباردىن بەھرىمەن بولىدۇ. ھەقسىز ئورنىتىپ بېرىدۇ. سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت كاپالەتكە ئىگە. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ مەقسىتى كۆپچىلىكنى ئاز پۇل بىلەن سۇ تازىلىغۇچ سېتىۋېلىش. پەقەت بىر قانچىلا سان قالدى. تېخى تېلېفون قىلمىغان دوستلار ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-1929 400-600-1929غا تېلېفون قىلىڭلار. سان چەكلىك، پۇرسەت غەنىيمەت.
0: بۈگۈن قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-1929 400-600-1929غا تېلېفون قىلىپ زاكاز قىلغانلارغا بىر پۇڭ پۇل ئالماي تۆت خىل سوۋغات بېرىمىز. بىرىنچىدىن، 1388 يۈەن قىممىتىدىكى ئاقىل توكلۇق سۇدان سوۋغا قىلىمىز. تېمپېراتۇرىنى 5 قۇتلۇق تەڭشەي. 3 سېكۇنتتا ئىسسىق سۇ چۈشىدۇ. چەكمە ئېكراندا مەشغۇلات قىلىسىز. قولايلىق، سۈت تالقىنىنى ئېرىتىش، ھەسەل سۈيى تەييارلاش، قەھۋە، چاي دەملەشكە ئىشلەتسىڭىز بولىدۇ. سۇ قاينىتىپ يۈرمەيسىز. تۇرمۇشتا پۇل تېجىمىسەك بولمايدۇ. سۇ تازىلىغۇچ ھەر كۈن ئىشلىتىدىغان پۈتۈن ئائىلىدىكىلەرنىڭ سالامەتلىكىگە مۇناسىۋەتلىك تۇرمۇش بۇيۇمى. دەرھال قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-1929 400-600-1929غا تېلېفون قىلىڭ. پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويماڭ.
1: بۈگۈنكى پائالىيەتنىڭ مەزمۇنىنى بىر تەكرارلىۋېتەي. ئېسىڭلاردا تۇتۇۋېلىڭلار. ئۆيىڭىزگە ئاپىرىپ ھەقسىز ئورنىتىپ بېرىدۇ. 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز. يارىسا پۇلىنى ئېيىغا 199 يۈەندىن 13 ئايدا تۆلەپ بولسىڭىز بولىدۇ. يارمىسا شەرتسىز قايتۇرۇۋەتسىڭىز بولىدۇ. بۈگۈن تېلېفون قىلسىڭىز ئاقىل توكلۇق سۇدان، مەنپىي ئىيونلۇق چاش قۇرۇتقۇچ، مىكرو بېسىملىق قازان، يەل قازان سوۋغا قىلىنىدۇ. ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدار سۈزگۈچ ئۈزۈكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىش ئېتىباردىن بەھرىمەن بولىدۇ. دوستلار، تېجەش كۈن ئۆتكۈزمەن دەيدىكەنمىز بۇنداق ئېتىبار پائالىيىتىنى قولدىن بېرىپ قويساق بولمايدۇ. 1509 شىيۈ شەنچۈەن سۇ تازىلىغۇچنى ئەرزان سېتىۋېلىپلا قالماي سوۋغاتقا ئېرىشىدىكەنمىز. دەرھال قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-1929غا تېلېفون قىلىڭ. جەمئىي سان پەقەت 30. ھازىر بىر قانچىلا قالدى؟
0: كۆپچىلىككە بىر ھېسابات قىلىپ بېرەي. ئادەتتە سۇ تازىلىغۇچنى ئەزان بولغاندىمۇ 3-4 مىڭ يۈەنگە سېتىۋالىسىز. ئۆزەك ئالماشتۇرۇش ھەققى، ماتېرىيال ھەققى، ئۆيگە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىش ھەققىگىمۇ بىر مۇنچە پۇل كېتىدۇ. بىزنىڭ بۈگۈنكى پائالىيىتىمىزدە ھەقسىز ئورنىتىپ بېرىمىز، ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز، ئايدا 199 يۈەندىن تۆلىسىڭىز 13 ئايدا ئاران 2588 يۈەن بولىدۇ. يەنە كېلىپ 2000 يۈەنگە يېقىن سوۋغات بېرىمىز. ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدارغا سۈزگۈچ ئۆزۈكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىمىز. سۇ تازىلىغۇچنىڭ سۈپىتىگە 3 يىل كاپالەتلىك قىلىمىز. مانا بۇ ئاز پۇل خەجلەپ چوڭ ئىش بېجىرگەنلىك. ھازىر ھېچكىم بىراقلا بىر مۇنچە پۇل خەجلەپ نەرسە سېتىۋېلىشنى خالىمايدۇ. ئىقتىدار باھا نىسبىتى يۇقىرى بولۇش ئىستېمال شەكلى ئادەتتىكى ئائىلىلەرگە بەكلا ماس كېلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە پۈتۈنلەي ھەقسىز ئورنىتىپ بېرىمىز. سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت كاپالەتكە ئىگە. ئورنىتىشتا ئاۋارچىلىق ئۇچراشتىن، سېتىۋالغاندىن كېيىن ھېچكىمنىڭ كارى بولماسلىقتىن ئەنسىرمەيسىز. بارلىق مەسىلىڭىزنى بىراقلا ھەل قىلىمىز. ھەقىقەتەن پۇلىڭىز، كۈچىڭىز

0: ئىدارىسى شىنجاڭ خىزمىتىگە باشتىن ئاخىر كۆڭۈل بۆلۈپ ۋە ئۇنى قوللاپ، ئاياللار بىرلەشمە سىستېمىسىنىڭ شىنجاڭغا پۈتۈن كۈچ بىلەن ياردەم بېرىشىگە تۈرتكە بولدى. بۇ قېتىم شاڭگاڭ ئومىندىكى ئىجرائىيە ئەزالىرى ۋە ئالاھىدە تەكلىپلىك ۋەكىللىرىنى شىنجاڭدا تەكشۈرۈشكە تەشكىللەش شىنجاڭنىڭ ئاياللار بىرلەشمىسى خىزمىتىگە مۇقەررەر كۈچلۈك تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ شاڭگاڭ ئومىن رايونى بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇشى ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرىدۇ. مەملىكەتلىك ئاياللار بىرلەشمىسىنىڭ شىنجاڭ ئاياللار ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى بۇرۇنقىدەكلا قوللاپ، شىنجاڭنىڭ ئاياللار تۆھپە قوشۇش ھەرىكىتى، ئائىلە تەربىيەسى، ئائىلە ئىستىلى قۇرۇلۇشى، ئاياللارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش، ئاياللار بىرلەشمىس ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئالغا سۈرۈشىگە، ھەر مىللەت ئاياللىرىنى يېرىم دۇنيالىق رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشقا يېتەكلىشىگە يېتەكچىلىك قىلىشى، ياردەم بېرىشىنى، جۇڭگو شىنجاڭ ھېكايىسىنى بىرلىكتە ياخشى سۆزلەپ، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ خاتىرجەم ياشاۋاتقانلىقى، خۇشال خۇرام ئىشلەۋاتقانلىقىدەك يېڭى كەيپىياتى، يېڭى قىياپىتىنى پائال نامايان قىلىشىنى، شىنجاڭنىڭ شاڭگاڭ ئومىن رايونى بىلەن ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشىگە تۈرتكە بولۇپ، كارخانىلارنىڭ شىنجاڭغا مەبلەغ سېلىپ كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئارىلىشىشى ئالماشتۇرۇشى يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەملىكەتلىك ئاياللار بىرلەشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شۇجىچۇسنىڭ شۇجىسى لىن يى تەكشۈرۈش ئۆمىكىنىڭ بۇ قېتىملىق سەپەر ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: مەملىكەتلىك ئاياللار بىرلەشمىسىنىڭ شاڭگاڭ ئومىندىكى ئىجرائىيە ئەزالىرى ۋە ئالاھىدە تەكلىپلىك ۋەكىللىرىنى شىنجاڭغا كېلىپ تەكشۈرۈشكە تۇنجى قېتىم تەشكىللىشى، شاڭگاڭ ئومىنلىق ۋەكىللەرنىڭ پائال ئاۋاز قوشۇشى ۋە قىزغىن قاتنىشىشىغا ئېرىشتى. بۇ قېتىملىق تەكشۈرۈش پائالىيىتىنىڭ مەقسىدى باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شاڭگاڭ ئومىن خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتى ۋە شىنجاڭ ئاياللار ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى پائال تەشۋىق قىلىپ، شاڭگاڭ ئومىننىڭ شىنجاڭنىڭ ئاياللار ساھەسى بىلەن بولغان ئەمەلىي ئالماشتۇرۇشى ۋە ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى بىرلىكتە مۇستەھكەملەپ، شاڭگاڭ ئومىننىڭ دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى يۇغۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشۇش. ئومىن ئاياللار بىرلەشمىسى باش جەمئىيىتىنىڭ مەڭگۈلۈك باشلىقى خۇ دىڭيى ۋە شاڭگاڭ رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىسى ۋەكىللەر بىرلەشمە دوستلۇق جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى لۇ خەي مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ قېتىم گۈزەل شىنجاڭغا كېلىپ، شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشتىكى كۆرۈنەرلىك مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى كۆردۇق. ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىنىڭ بىر نىيەتتە ئىتتىپاقلىشىپ ئورتاق كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىدەك قويۇق كەيپىياتىنى ھېس قىلدۇق. شاڭگاڭ بىلەن ئومىننىڭ سىجىل گۈللىنىشى، تەرەققىي قىلىشى، بىر دۆلەتتە ئىشقى تۈزۈم بولۇش مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتىنىڭ جانلىق ئىپادىسى. بۇنى پۈتۈن مەملىكەتتىكى شىنجاڭ قاتارلىق ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى ۋە قوللىشىدىن ئايرىپ قاراشقا بولمايدۇ. بۇ قېتىملىق تەكشۈرۈش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، ئاياللار ئىشلىرى ساھەسىدە شىنجاڭ بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنى كۈچەيتىپ، پائال سۇپا بەرپا قىلىپ، ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى، مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش ۋە خادىملارنىڭ باردى كەلدىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۇرسەتتىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى، ئورتاق تەرەققىي قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. شىنجاڭدا كۆرگەن ھېس قىلغانلىرىمىزنى شاڭگاڭ ئومىن ئاھالىسىگە تونۇشتۇرۇپ، جۇڭگو شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەپ، شاڭگاڭ ئومىن ئاھالىسىنىڭ دۆلەت مۇھەببىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئىلگىرى سۈرىمىز. جاڭ يىڭچۈن، قادىن كەبىن، قەيسەر ئابدىكېرىم، مۇقىيات جارمۇقەممەت، كۈلەن سەيپىلخان، جاڭ ۋېنشىڭ مەملىكەتلىك ئاياللار بىرلەشمىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك يولداشلار، مەركىزىي كومىتېت شاڭگاڭ ئومىن خىزمىتى ئىشخانىسى ۋە مەركىزىي خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىدا تۇرۇشلۇق ئالاقە ئىشخانىسى، ئومىن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىدا تۇرۇشلۇق ئالاقە ئىشخانىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك يولداشلار، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار ۋە ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىسى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى، ئاياللار ۋەكىللىرى قاتارلىقلار كۆرۈشۈشكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى: نۆۋەتتە ئاپتونوم رايونىدىكى جايلار كۈزلۈك قۇرۇلۇش قىلىش مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، بىر تۈركۈم نوقتىلىق تاش يول قۇرۇلۇشلىرىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا

0: ئۇلارغا خۇشال كەيپىياتلارنىڭ يار بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن دەپ رەھمەت بەگەن ئۇچۇرىڭىزغا. ئۇنىڭدىن باشقا ئاڭلىغۇچىلىرىمىزدىن ئابدۇرېشىت ئەپەندىممۇ كىرا تاتقاش پروگرامىمىزنى ئاڭلايدىپتۇ. ياخشى مەزمۇنلار سۆزلەپ بەردىڭىز. يەنە داۋاملىق پروگرامىڭىزنى ئاڭلايمەن دېگەن ئۇچۇرنى يوللاپتۇ. رەھمەت سىزگە. ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ يەنە خۇشال كەيپىياتلاردا پروگرامىمىزغا قاتنىشىپ ئۇچۇرلارنى يوللاپ تۇرۇشىنى قىزغىن قارشى ئالىمىز. قىينامسى دوستلار، ئەمدى دېيىقىتىڭلار، بۈگۈنكى ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
1: ئەمدى دېيىقىتىڭلاردا بولىدىغىنى ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگرامىسىنىڭ شىنجاڭدىكى يېڭىلىقلار سەھىپىسى.
2: شىنجاڭدىكى يېڭىلىقلار.